0: igisa kan waati isaa codka afka Soomaaliga oo Xamdi Axmed Cali yaa socodina habeenka 3:30 barka ila 9:00 iyo barka iyo Liban oo ila daadhinaya asagana oo ila marka sababriyay u dhamaas waliba ila waday Liban oo soo dhawow
1: waa kuma santa Xamdi
0: wada waxay dadkuna nagaala socdaan dadka qaar koodna video iyo naga dhageysan jiraan wabi shabeelle Liban oo Liban arima aad iyo aad xisaalaha ayaa ka dhacay wadanka Australia iyo khaasatan gobolkeena Victoria hadaan arimaha ku bilowno Liban oo raisul bramihi ama af Soomaaliga waxa lagu dhameeyay gobolka Soomaaliga inkastoo aad bariyahan ay socotay maamulaha gobolka iyo magaca la bedeliyo laakiin waxa dadku ay garanayaan anigu waan arkaa inuu san wax weyn ku sii jirin waxa weeye madaxweyne yar gobolka haysta marka gabadhii bramiyaha ama madaxweynaha gobolka Victoria oo ahayd oo soo hoggaaminaysay labadii sano ee la soo dhaafay saddex sano ay ku dhawayd u dhiibay bramihii hore Daniel Andrew ayaa saaka is azijay waa arin markii si loo fiiriyo la dhihi karo arin la yaab la weeyay arin aad weyn Liban oo laakiin si hadana dadkii la socday xanta iyo wixii dhacay iyo arrimaha soo socday dad oo lama si yaabayaan Liban oo gabadhan baarlamaanka waxay ku jirtay muddo dheer asad adiga damar ii sheegay sabab 22 sano ay ku jirtay laakiin si waxyaalaha ugu weyn ee lagu ogyahay waxa kamid ah bramiyihi oo kamid ah kuwa ugu badan wadankan Australia iyo khaatan gobolka Victoria soo hoggaamiyay oo saddex koor la soo doortay Daniel Andrew farmaaninka uu soo bilaabay 2014 kii la doortay ilaa uu shaqada ka tagayay wasiiradiisa waaweyn bay ku jirtay markii damaanayadu ku wareejiyay oo uga dhiibay inay ka noqoto dalka isii hoggaamiso oo doorashada soo socota hadda ay ka dhimantahay ba 4 bilood meel halka ka dhimantahay ay hoggaamiso laakiin sabriyahan dhanba waxa socotay waliba sanadkii ugu dambeeyay khaasatan xan aha in ay laga qaadayo meesha taasna waxa aasaas u aha dadka shacbiyadeeda ayaa aad u hoosaysay Liban oo waxyaalaha markaan u dulaalay oo firfiiriyay ii soo baxay waxa kamid aha waxyaalaha waxa jirta loo eedeynayo waxa kamid aha waxaan ognahay gobolka Victoria dhisma aad iyo aad u fara badan oo kamid tahay waxa loo dhaho big bill ismihii weynaa oo guri la dhisaayo iyo hormano oo ninkii Daniel Jones waliba uu aasaas u ahaayo construction ku saabsan tunnelkan hadda la dhameeyay 5 station oo 5 tuba dhulka hoostiisa ku taala magaalada hoosteeda ayaa hadda muddo dhowr bilood laga joogo la dhameystiray magaalada Melbourne oo kuwa adduunka ugu waaweyn ah waxa kale oo la sameynayaa waxa la dhaho Northern Metro waxa la dhaho wada weyn oo waliba qayb badan ay tunnel ka tahay oo dhinaca waqooyiga iyo istiga isku xiraya arrimahaas ayaa waxa la leeyahay hay'ad unionka u xil saaran dad company hay'adaha wax dhisa u dhisa oo shaqaalaha wax dhisa ayaa waxay sameeyeen hanjabaad badan iyo musuqmaqnimo badan iyo waxyaalo badan oo ku qasbeen kambaniyadi iyo ad waxyaalo badan oo corruption lagu tilmaamay inay sameeyeen waxa marka la leeyahay islaantan talaabadii la rabay ma ayna qaadin ma aynan sidii la rabay umayna sameeynin waxyaalaha ugu weyn waliba ninkan hadda jagada kala wareegay Ben Carroll oo ahaa ku xigeenkeedii ahaa wasiirka waxbarashadana ahaa uu ballan qaaday isla markaaba waxa kamid inuu yiri wax la dhaho Royal Commission inuu u yeeri doono u yeeri doono macna waxa weeye uu magacaabi Royal Commission waxa weeye Australia iyo dalalka inta badan waliba English speaking raaha awoodda ugu sarreysa ee dambi baarid ee dawladda isticmaali karto waxa weeye wax la dhaho Royal Commission macna waxa weeye ruux ayaa loo magacaabi waxa la siinay wax la dhaho term reference macna waxa weeye waxa iyo waxa ayaa soo baari wixii dhacay iyo waxaan dhicin arinta ku saabsan ayaa soo baari dad kasto oo xusaysan ha noqdo ruuxa dalka ugu sareeya ka ugu hooseeya ha noqdo shaqaalaha noqdona waad wareysani awood buuxda leh haduu diido ruuxa xataa inuu xiru iyo awood u leeyahay marka wax walba intay fandiciliyaan ayay soo baaraan marka arintaas ayuu ballan qaaday oo yiri waxaan u yeerayaa Royal Commission kaas ayaan u yeerayaa oo ma taqaan arintaas halkeeda gaarahay marka arintu waa bilow runtii waxa aad iyo aad looga cabsanahay Labour inuu doorasho soo socota oo midii afraad ay tahay gobolka khaasatan inuu lusgareeyo Boris Johnson iyo One Nation keediba carar xoog lahayay inkasta oo xaq dhinac markii loo fiiriyo xagga liberalka ama xulafada ay ka haysteen kalsooni weyn ay ka haysteen macnaheedu waxa weeye ururkaas aad isugu kacsan yahay ayagii baa isku kacsan marka xagga markii loo fiiriyo dhaawac badan kamayna dareemayn laakiin meel lagama filaana ayaa arintii ka timid oo kamid tahay in ay Boolin Hassan baa arar xog lagu socoto xalla xataa waxay gaadhey in aftidii ugu dambeeyay Libaano ay dhacday waxyaalaha lama filaanka ah oo dadku ay dadkii aftida laga qaaday ay 127 ay dhahayn waxaan rabnaa Boolin Hassan iyo urkeeda ma garan kartaa inta ayagana tiri waxaan rabnaa Liberka 27 ayagana macna waxa weeye isla geema markii soo fiiriyo ha waxa isla geema dadka raba Boolin Hassan iyo dadka raba Liber waxa isla geema en national ko ama xulafaduna ayagana way hooseeyeen ba 19 iyo mar haya xaaladoodu waa bariga dhaxay maraysaaba
1: en xamdi aad ku watay Ben Carroll markii uu bixinay speechka wuxuu yiri macnaha anigu ma ahi Daniel Andrew Alan muxuu aha en jazanda Alan ma ahi marka macnaha muxuu ka wada waa laba qaybood oo wiilaba dawladdiisi soo maamuleysay wasagana mid ka aha
0: marka maxaa la waa runta waxa la dhahaa Libaano waxa meesha ka soo baxaysa wax la dhaho double sword ama double edge sword marka ruuxu ma taqana waran ama baashan seefto dhaho u isticmaalo asaa seeftu ay laba af leedahay oo macnaheedu tahay marka xaggan u qaadana waxbay jar kartaa xaggan marka tirada waxbay jar kartaa ayaa arimaha lagu tilmaamaa macnaheedu dhinac kasta loo fasiro dib keeri kara tan marka waxay ka jeedaa laba mid deeran buu ninkan doonayo isba badhigo waa kow ee dawlad soo jirtay ninkii soo hayay dalka soo maamulayay 2024 laga soo bilaabay gobolka soo maamulayay iyo gabar ayaduna wasiir ha u soo ahay dabaqa sara u soo ahay oo hadda kala wareegay ma wax alla waxay soo sameeyeen oo wanaag iyo xumaana ma tunku saaran oo wuxuu dhihi wax walba aan soo wanaajinaynay way fiicnaayeen haddana waan ka sii fiicnaaynaa oo marka la dhihideen oo de kuwii hore un baa taaye la dhihi iyo inuu isku dayo inuu wax gaab u dhaxdooday asaga iyo dhaxdiisa kuwan u dhigo oo dhaho anigu de nin cusub baanahay wax cusub aad iga rajaynaysaan wax wanaagsan baan wax waan la iman doonaa sababtoo ah doorka kaliya marka uu yaalo waxa weyn uu saadho waana mido inuu ka taxadaray weey waa saad sheegays exactly ninkani waa Liber bal wuxuu ahaa wasiir buu ahaa hadduusan dhammaanteed inkastoo aan malayn barihii hore hadda intii ayada ay ahayd Jacinta Arden ay ahayd buu noqday wasiir weyn sida wasiirka waxbarashada aad buu weyn yahay ku xigeenna wuu ahaa marka dawladdii Jacinta Arden runtii senior buu ahaa laakiin soo intii ka horeysay awood aad u weyn ma uusan haynin oo xagga ugu muusa awood badan marka inkastoo inta uu ku yar galgalan karo ama isku yar ilaalin karo dhigi karo aad u maan xog badnayn markii loo fiiriyo Daniel Andrew iyo wixii horeeyay oo uu doonayo xogow inuu iska yar barbar dhigo haddana ururku waa ururkiisi haddana maba aha xataa ruux aan wasaarad haynin ama uu ka tirsanaa nidaamka marka runta waa meel waa double edge way waynu aad uga taxadaro xaggan ma dhihi karo qoladii Xumeed baan bedelay aniga wax walba wanaajin ma dhihi karo qoladii waa ka tirsanayd baal dhihi haddana haduu dhaha qolada way fiicnaayeen oo wixii awalba way wadeen oo ka sii fiicnay haduu dhahana waxa la yahay maxaad noo haysaa adigii marka meel very tight ah ayuu doonayaa inuu isku ciriiriyo oo uu ka soo saarto meel ma taqaana uusan qoladiina uusan lahayn isku qolo minihiin oo aan ka bedelahay asagana iska dhigaynin macnaha ruux cusub oo shaqo ku lahayn iska dhigaynin
1: marka arrimo kale ma jiraan Jacinta in la oo macnaha premierka ahayd sabab ma jirtaa oo xuquuqta dheer looga qaaday mise arrin ku saabsan oo saad sheegaysay oo musuq maasuq ku saabsan xagga dhismaha iyo
0: waa arrin aad u muhiim ah weeye
1: kala hoose ayaa jiro oo aan loogeyn
0: horta wax badan oo si hoose lama sii ogo laakiin halba xaqiiqa ayadu oo ninana uusan inkireynin in markii shacabka loo fiiriyo ay shacbiyadeedu aad u hoosayso taa iyadoo wax ruux walba waafaqsan yahay waxa laga yaabaa in isku khilaafo maxaa keenaya dadba waxay badhayaan Liibaano oo xaqiiqa ah inay islaan tahay ana waxaan aaminsan arrinta meesha kama maqno runtii si kasta oon u malayno wadamadan reer galbeedka ah ama wadankan Australia inaan u aragno waliba dadka qaarkood ee aaminsan haweenka in ayagu inooga fiican yihiin runtii haweenka aad iyo aad ugu daran yihiin runtii markii loo fiiriyo sababtoo ah wadankan aan joogno hal mar kali ah ayuu wadanka Australia islaan ay hoggaamisay Julia Gillard bay ahayd markii ay iyadoon dhameystiran xataa hal mar markii la soo doortayna waa kii hadana laga wareejiyay oo xataa waxyaala adag lagu sameeyay gobolkan Victoria suu cimrigiisu intuu jiray oo laga yaabo inuu boqolaal sano hadda u yahay waa markii labaad ay islaan ay hoggaamiso laakiinse wali ma dhicin in islaan la doorto sama la socotaa islaantii ugu dambeysay oo ahayd 35 sano ka hor hoggaaminaysay sidan oo kale ayaa nin مدة دير لسود دورن هيي أيه وديبة أيضا مركي أي أيضا وقت كذي اللي يمين الدورش دي ويلوس جريسي ولا قاعدي أيضا أنا هذا وحقارك أتجند إني لوس جريسي ولا قاعدو هدي أنا صاحب هذا بينك قاعدين سيدا كلا قبل الله كلاه أيضا أدب وجريهن مركا خنتم مركي لا فيريو أرنتن أه دتك أستراليان كها إني إن كلسوري بحذك قبين أو حق هواين كحق دتك قوانين وحق جاميان وأرنت شرتوي أون لسكين تريكرين تام مركا وحلا لي قيبك قاعدني سا وحكى له أيضا قيبك قاعدني سا للي هي أيضا أهان سيدا رقم يسو خاصة حلا لي هي وحيلا عن مغني ليبان وحكم ذها نينك هذا أنا أقوم بدور مسيق قبل منع أرن هذا حق جيكر ما نينك هذا يا وح كتيرة أو قيبك هي وحلا يجنينك وليبا قاسة قادرنا أدك الله هايستي إيه كونستركشنكا وانا قادرنا وحان ربا إن يردتنا نكسيو كلي أون مقه إن لليه مصغ ماسق باي سمهين وحالك يابا إن مصغ ماسق سازجين لأس هل بالسكوة فاقسيه ويونيون آد وحوبدا وقونا الليبان هو سيدي السوبة داتكو مركي حالات أدك كتيران وحاي نقضا منتد دك كونستراكشن كمرك يونيون كونستراكشن كا ويونيون كأقوم منتدسن أقوم مدح عليك صابتنا وحوي أرنت أي كتيران بأرن أت خطروه هل أقول تاسي قريهان دا دير أركتنا الله إسحيو دت بعد إسح دت كات إسح شميد دلا إيو بهلاذن دير اللي تاكسين هيو وأرن أدي أت خطروه مرك الروح مركو ماشى كتيرو أو بروين أكتس كنا عيس أو واحد عيس أو اللي بقول لقيا إنه أركض ضد ويقاني أو أما جانك قاضي أما سكتي أما واحد كنا عي روح وعبسم وحين مرك دلسا إنه يونيون كاسي أد سقط وهذا أو ماذا حضوا ذا أد أقعد دمديان أو أي هدول له ماذا هجامين يقول له شقدا وانشو تنا إن كم بني كاسي إلا وح أي وح عسمية مويرة إنه دمانت قلب كديان ومركا هي هذه كمبنية لسا هي قريها أي قصب كل نقطة شرد كستو أما شروط كستو أو يونيون كسو تشيريو إنا يسيري تا أصم أيام مركزية طبعا محلية على أنا مركز حكم ده يونيون كان يوحون نقصة مين هي مارتي محلية شري بالك محاها أفضوب ينقصة مين هي أما بلاك مال ميوها أو كان نقصة مين تشوبة هي خسارة بلن بن كتيرنا وحال لها هي شروطها إليه أدب بلن هاي أنت وحيال بلن بيك شاكتر مركز سكوت الضوء وحن الله هي وحوي أرنتو ويكتيرتا إنه حقوق يرو أمرك تاجلين يونيون إنه سمين هيو لكن السؤال شو مركز أميرش طال الأسبوع بدك أوحي تاعي ما إنه يونيون كانوا حالة أدو خطر أو أي شقالة هو دي أدو عبسان هيان أو مركز ما دحضو ده أدو قدام بيان أو مر الله مركز أمر سوي تيريان أي تاعي إن لفوليو أو إن كلا يقولون إسخلافين إن مياه سببو أها ميسو حا سببو أها إنه يهين ون ضد ون خائمين أها أو كوربتر أها أو شروضة أرق إيا بلايا أرق إيا إسكا سمعين هيا مركا ويحوانا مركا واسكو دردر وي وحاكلا إذا نكسي جرت الليبان ربينا نكسوها قبا قبايو جاسين دا آلان كيلي أهن قبل كا كما شعبية دا دهوس ما أهيني kursiga laga soo doorto oo baadiyaha Bandhigo magaalada la dhaho qayb kamid ah ayaa laga soo doortaa waxa aad loo sheegay loo saadaalinayay inay suurta gal tahay kursiga in loo isgareeyo marka markii dadku ay fiiriyaan oo la arko afti laga qaaday Victoria oo dhan inay shacabiyadoodu fiicnayn ama dadka meelaha lagu arkayo ay wax ka sheegan oo lagu sheekeyo taabasa lagu deynay hadii hada kursiga laga soo dooranayo ay shacabiyadoodu u sareyn lahayd dan diba looga yir istaagay la waxa waxan shoo waa dad yar naceeb uuna iska hadlaya laakiin meeshi laga soo dooran hayay oo 20 sano ka badan laga soo dooranayay ayay shacabiyadeedu aad iyo aad u hooseysaa ba leeyay oo laga yaabayba loo maleeyay kursiga in loo isgareeyo doonto
1: xamdi kursiga waxaan maqlay Jacinda Allen inay dareemisay macnaha qaldan macnaha si oo macnaha xaq darro in macnaha loo beegsaday maamulkeedu wadatay hada kala qaybsanaan weyn ba jirta oo xisbiga ah marka doorashadin waa soo dhowdahay
0: sax
1: marka maxaa la gudboon doorashadii macnaha maadaama afar bilood ee noo dhowdahay ee maxaa xisbiga labor kana oo loolankaas oo waliba hata ninkan hada been dad kale ayaa la tartamay oo isku day inay soo istaagaan markaas been ka soo baxay marka
0: horta markii loo fiiriyo xagga tartanka arinta aad loogu soo celcelinayay waxay ahayd been buu ahaa been waxaa u baahan in la ogaado wuxuu hoggaaminaya oo u matalaya ururka laybarka si suurta uu ka kooban yahay laba dhinac midigta iyo bidixda Jacinda Allen waxay hoggaaminaysay oo ka tirsan tahay qaybta bidixda oo ah qaybta ugu xoog badan gobolka Victoria oona sidoo kale iyadana gobolka federaalkana qaybta ugu xoog badan way oo ra'iisul wasaaraha Anthony Albanese ayaa asaga naftigiisa bidixda ah marka ninkan marka bidixdu midigtu hoggaaminaya mar alla markay soo baxdo asagana oo aha caadada ay ku dureertay ku shaqeeyaan idan waxay tahay labadan janaax ee ururku markuu mid noqdo madaxa qolada kan ku xigeenka uu noqdaa marka markii ay ayadiiba la soo jeedinayo la leeyahay shacbiyadeedu way haysaa shacbiyadeedu way haysaa meesha maan ka qaadno dabcan ruuxa ugu horeeya ee leesha la soo dhigay ku xigeenkeeda wey oo hadana hoggaaminaya qolo kale oo ah jana dhinci kale ta aha marka waxa iska jirta marka iyaduna oo adkaanaysa ruux ka tirsan kooxdeeda inuu hadla xataa ku adkaanaysa sababta waxa lagu dhihi adigii baba miya tii isku kooxda ahaydeen doonayeen inaad ka qaado marka saadarteed abo hatta ruuxa duur raba hatta inuu jagada asagu qabto kooxdeeda ka soo jira ma uu xalli karo walidaa marka waxay ku qasbanaysaa marka ay guliba sidoo kale dulba islaantana kale isan xoog badan oo aad u adag maskaxdeedu xagga markii loo fiirunti aad ugu adag waxyaalaha ay ma taqaana ku adkayd waxa kamida inay nahayn laagan loo soo dhawaan karin oo aad u madax adag oo aad u macnaha aan jicinjicaynin inay ahayd marka taasa marka waxay qasabtay inuusan ruux kaleete oo dhinaceeda soo istaagi karin oo uusan challenge garayn karin keli uu ka imaan karo qolada kaleete arrinta xiisaha leh dhacday waxay ahayd Libaano waxaa la leeyahay horta dadka iyaga taageerada sheeda ah waxay leeyihiin baa layidhi arrintan cudurkan wuxuu nooga yimid federaalka ina la socoto Libaano ururka Liberka conference-giisa ama baarlamaankiisa sare ee qaranka wuxuu ku kurahay ku kulmahayay sanadkan Adelaide magaalada socod isla ku kulmahay waxayna shirka uu soo dhamaaday Axadii isniintiina waa marka isla markiiba lagu bilaabay gabadhan in la waxeeyo
1: investment iyo soo baxay
0: haa soo baxay taa marka waxa la leeyahay oo ana aaminsan hata inay qayb weyn ka tahay dad marka hore ay ku adkeen inay is arkaan oo ay toosna iswar fadhiistaan haa maxay kula tahay seen sameeyna yaan meeshan ku bedel yaan ku bedel ayaa fursad waxay u heleen inay isku arkaan meeshaasi markii arrimaha kale laga hadlayay markii la soo noqday habeenkii isniintii aroorteedii ya isla markiiba wasiirro ka kooban labada dhinac ee ururka midigta iyo bidixda macnaheedu kuwii kooxdeeda ahaa iyo kuwii kooxda kale ahaa ayaaba u tagay oo baramihii booqday oo yiri inaan ku aragnaa arnaa wayna sii sheegeen inay kala hadlayaan arinta hoggaaminta gobolka iyo macnaha ururka waxay oo tageen waxaan aaminsanahay waxa la dhahay Libaano waxa la dhaho erayo waxa jirta dadku ay u baahan yihiin waxa la dhahay caucus bad mar badan maqla soo leeyahay caucus macnaheedu waxa weeye waa code ama magac u yaala dadka ururka ka tirsan ee baarlamaanka ku jira marka ururka xubnaha guud ee ururkuna oo aad u farbadan kuma yaal ahna cod bay leeyihiin marbay doorkooda ciyaaraan kuwa baarlamaanka ku jira marbay doorka ciyaaraan maadaama ay dadka yihiin dawladda dhisaya ee dawladda meesha ku haya door gaar ah bay leeyihiin marka qolada baarlamaanka ku jirta ee ururka ayaa waxa la dhahaa caucus la dhahaa oo qolada markastaba hoggaamiyaha daba taagan ee taageeraysa ee hadlaysa ama wasiir ha noqdaan ama yeen noqonin qoladii oo marka ka kooban labada dhinacba ayaa u tagay bramiyo markaas waxay ku dhahayn taageeradii caucuska macnaheedu ururka xubnihiisa baarlamaanka ku jira kalsoonidoodii aqlabiyadoodii ma haysatid anaga soo tirinay aqlabiyadoodu way ka soo horjeedaan waxaan ka rabnaa inay xasisho markaas islaantan adeeg waxay ka qabteen Libaano waxayba soo dhigtay mid kale meeshii laga rabay inay tiraahdo waan ka soo fikiray inta badan iyo waxa ay ay tiraahdo
1: xamdi ayaa ku watay marka waxay dareentay in inqilaab lagu sameeyay marka shirka ka dhacay Adelaide marka loo soo tashadana hadii ka hor ogaan lahayd waxbay ka bedelinayd miya waxbay ka qaban lahayd arrinkan
0: kulli dad isu helay fursad maya waxay ka qaban lahayd iska yara sababtoo mar dad haday fursad isu helaan oo dad awl hore mugdi ku kala jiray oo ila dadku waa mashquulsan yahay kuwa qaarkood baarlamaankood iyo kursigood ay ku mashquulsan yihiin kuwa wasiir weeye marka inuu ruuxan ku bilaabo ruuxa kale oo ama taleefan inta badan taleefan baa lagu wada hadli karaa inuu taleefan inta u diro u dhaho hebelo ama heblay gobolka yaa hoggaamin haba rab inaan kaala hadlo arin ruux uu ku degdegi karo ma aha waxay u baahan tahay kalsooni dheer iyo dadkan inay is hor fadhiistaan oo intii coffee la wada cabo ama baashan kale la wada cabo la cabo oo dhahadeen yaa baryahan maanyar walwalsan ahay maxay kula tahay inuu dhaho oo ka kalana deena laba mid uu ruux u sameeyin inuu asagana dhaho yee maxay kula tahay maxaad u malaynaysa inuu dhaho inuu arinta u yir fuufan yahay laga dareemo ama inuu yiraa may wariya dhageysan iyo qasbad wada ama na dhageyso waxaasi anigu ma ahi waan taageersan inuu dhaho marka ruux uu saa dhaho mid kasta uu dhaho waa la calaamadeyn waliba inta badan dad baan la diraa dadba u shaqeeya hadda Ben Carroll dadba u shaqeeyay asagu ma sameeyay wax approach-ka marka markuu dadkii ruux kasto oo meeshii joogay baa intii la hor fadhiistay markii la isugu tagay Adelaide ayaa shaki igaga ma jiro hadalka loo la tagay oo la yiraahdo balka aan aragno intii rag soo diray bagaas ama gabadh mid kasta bagaas ali arintan iyo Jacinta aan saay kula tahay laba mid markuu ruux u dhigay ama saddex waan iska dhig karaa mar wuxuu dhigay arintan anigu go'aan kama lihi buu dhigay oo ka aamusi oo mar raba inuu arintiisa cadeeyo ama wuxuu dhigay maya aniga arintaas anigu naftigaygu waxba buu dhigay ama wuxuu soo booday wuxuu dhigay maya maya maya arintaasi way shaqo fiican bay haysaa arintan anigu kuma jiro buu dhigay marka inta aad mid kastaba ayaga waxay u sameeyaysaa calaamad cad bay u sheegaysaa dib report loo bixinay midka haduu dhaho maya maya haduu dhaho isaga waa la calaamad waxa dhigay kan isaga meel buu naga joogay naga daayay kaasagu marka ugu dambeysa ma la hadlaynaa laakiin ka soo dhaweeyana wala calaamadaysan waxa leeyahay hebel iyo hebla ayagu way soo dhaweeyeen
1: adoo ku watay gabadhan jasinta aan la markii lagu wareejinayay xilka waa la wareystay bin muxuu ahaa crown marka waxaa la yiri ka waran ma laga yaabo kursigeeda inaad
0: markii lagu wareejiyay maba ahayn muddo aan sii fogeyn bay ahayd bil mararka qaarkood waxay dhahayeen laba bilood miyaams bil ka horbay ahaydba yaa maadaama xantanu socotay oo aad loo sheegahayay in la rabo inuu isagu rabo inuu ka qaado aakhirka oo sumciyadooda maadaama hoos tahay ayaa maalin miiriyo way dhib badan yihiin iyagoo labadooduba miiriyo hortaagan yihiin ayuu wariye wuxuu yiri ma laga yaabaa in aad ka qaado oo isku daydo inaad kala wareegto jagada ka qaado markaas wuxuu yiri maya markaas weliba ku socorsa waxay tiri intaad indhaha ka fiirisid ku dheh inaadan kala wareegeyn wax hami ahan inuusan kugu jirin inaad kala wareegto markaas intuu fiiriye wuxuu yiri maya waxaa ka horreysa uu yidhi arrintaa ka horreysa wuxuu yidhi gabadh baan dhalay gabadhayduna wax aaga fiican oo ay ku soo korto oon ka jeclay ma jirto buu yidhi inay aragto haweenay gobolkan victoria hogaaminaysa oo weliba iskeed loo doortay ugu u fiirso midduu hadalku yidhi iskeed loo doortay macnaha waxaa weye gobolka victoria kama dhicin weli in haweenay sideeda loo doorto waa loo dhiibay jagada wasiiro way ka noqdeen jagooyo muhiima way qabteen jagadii intii loo dhiibay way maamuleen gobolkii laakiinse weligood dadkii victoria intay codeeyeen ma ayna dhihin haweenay baanu rabnaa inay gobolka noo hogaamiso marka wuxuu yidhi gabadhaydu in ay arintaa ogaato oo gabadh la doortay wax aan ka jeclay ma jiro buu yidhi markaasuu arintii ku dhaqaaqay marka shalayta wixii dhacay runtii waana la weydiiyey maanta waxaa la yidhi laba saddex koor baa la weydiiyey baa la yidhi arrinta iyada ka waran la yidhi wuxuu ku jagoay markasta baa la yidhi xaaladii baa isbedeshay xaaladii baa isbedeshay ayuu ku jawaabay marka taana waxay ku tusaysaa runtii waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in isaga dhinac favor xaggiisa u shaqayso oo marna ayna kasoo horjeysato marka ay isaga u shaqeyns waxaa ka mid aha waxaa laga dareemay runtii yar daacad markaa u hadlay runtii markii loo fiiriyo siduu u hadlay siduu uu uga jawaabay uu yidhi maya ma challenge garayn karo haddana markii la yidhi fiiriyo ku dheh inuu ku yidhi weliba haddana tusaale usoo qaatay gabadhayda inay waxaan rabaa ay ku qanacdo ogaato in ay suurtagal tahay gabadh in la doorto oy jagadan hayso marka waxaa laga dareemayaa waqtiga isaga inay daacad uu ka ahaa oo uusan ku jirin qalbigiisa waan ka qaadi inaan ka qaadan rabaa oo uu diyaar u ahaa inuu ku xigeen u ahaado laakiinse markii dambena inuu wax u arkay darteed inuu arrintan ugu dhaqaaqay oo weliba khaasta dadkii saaxiibadiisa ahaa suuna yidhi hadalkiisa xataa wuu ku andacooday waxaa ka mid a aniga buu yidhi mar codsannin buu yidhi saaxiibaday oo labada dhinac weliba ka kooban ayaa waxay dhaheen buu yidhi arrintan samee haddaad samee weyda doorashada waanu luusgaraynaynaa arin waxaa dhacday cajiib aha oo lale haddana arin ururka isbedel aan sii fogeyn ka dhacay markii jasinda allen loo tagay oo wasiiradan u tagay inay dhaheen kalsoonidanada ma haysatid aqlabiyada kokaska kalsoonidiisna ma haysatid iska dhiib ayay waxay ku badabagediso waxay tiri mayabay tort ismacsilahyo laakiinse idinkaa rabaabayt inaad iscasisaan idinka naftiga inaad iscasisaan arrintaana waxay ku salaysan tahay nidaamka dimuqraadiyadda ahaa ayaa wuxuu ku shaqeeyaa markii ruux la doorto ama ururka ha doorto ama dadku ha doortee oo madax yahay asaga ayaa doorta inkastoo ina boqolkiiba boqol saa u dhicin oo negotiation iyo kooxa kooxaysi uu jiro haddana se waxaa laga guud ahaan lagu la aaminsan yahay ruuxani dadka uu ku kalsoon yahay ee la shaqayn kara ee inuu doorto oo dhaho wasiirka iyo jagada iyo jagada ii qabta inuu dhaho haddaba hadday arrintaa meesha ka baxdo waxaa qasab ahaa laba mid ama in ruuxa liiderka meesha in laga qaado ama ina dadkan cadaystay inayna kalsooni ku qabin liiderka ay isdhiibaan ay shaqada iska casileen marka waxay tiri anigu horta shaqada iskama dhiibayo laakiinse maadaamaad ii cadayseen inayna kalsooni igu qabin haddeena anigana waa igu adag tahay inaan idin isticmaalo oo macnaha ad ii shaqaysaane anigaa madaxdii ahee waxaan rabaa inaad iscasishaan way ka diideen anu marka waxaan isyiri meeshaasi waxaa ka muuqatay suurtagal ahayd inaynan kalsooni buuxda haysanin in ay aqlabiyadda aada u badan oo caucuska qaasta inay haystaan sababtoo ah caadada waxaa ku dareerta markay saas kala dhaxaan oo ay ka leaderku ka diido inay iyaguna isla markaaba halka isku xasilaan oo marka ay sameeyso wax loo chain reaction ama domino ay oo ay intoodi markay isxasilaan inay inta kale iyaguna arintan la ogeyn iyaguna isxasilaan marka dawladdu baa inay shaqeyn karin oo arintu ay ma ina sameeynin waxay inay ogaayeen oo arinta kale soo socoto ogaayeen ku kalsoonaayeen iyay inay ay isku haleeyeen waxa jidan noqotee way diideen waxay dhirmay isma casilayna bay dhahan kama inaan harinay jasinta aan waxay ka daba samaysay sharci waxaa jira waqti muddo hadda laga joogo Liban oo 17 sano ayaa waxaa dhacday federaalka Australia ayaa waxa ka dhacday arin aad iyo aad dib uga yimid oo dadku aad u nacbaaday oo ahayd leader la doortay umba ur ayaa waxa ka dhacday arin aad iyo aad dib uga yimid oo dadku aad u nacbaaday oo ahayd leader la doortay umba ururkii

0: urku ay cod ku yeeshaan hadii la dhaho ruux leader aha oo dowlad hoggaaminaya baa jagada laga qaaday hadii la dhaho in xubnuhu ayaguna ay codeeyaan marka iyadu arintaa isticmaalaysa ayay jasanta ala waxay tiri waraaq intay qortay aad moodidasho inuu u sii diyaar garaysnayd yey xogayaha guud ee Victoria ka Australia dhanmo gobolka Victoria yey waraaq u dirtay oo ay leedahay waxaan rabaa inaad u diyaariso ururka xubnaha Victoria inay doorasho ay ka qayb qaataan taas oo kala saareysa gobolkan yaa hoggaamin lahaa oo ururka macnaheedu yaa matalaya oo dhici doona u diyaar garow macnaheedu waxay ku cabsineysay in aan dagaal lagama dambeyn ah oo meesha ugu dambeysa ah in aan dagaalamahayo oo iyay signal noocaas iyay idireysay tii Liibaano waxay sameysay sidii ayadu ay u rabtay lidkeeday sameysay sababtoo ah dadkii waaweynaa dad badan baan la hadlay habeenka anigoo ii soo sheegay oo rimahan yidhi arintaasi walaac weyn ka muujiyay waxay u arkeen si kastaba ha noqotee xataa kuwa iyaga taageeray ayaa waxay arkeen maadaama doorasho soo dhowdahay oo afar bilood ay ka dhimantahay in loolan uu dhaco loolan tabahayo ururka dhexdiisa uu loolan tabahayo oo uu leeyahay ka soo qaaday bankaaran uu leeyahay aniga shaqadan u fiican jaansadan ana kuma fiicno kanay sameeyay oo iyaduna ay dhahayso ma kuma fiicno kanu sameeyay macnaheedu waxa wax dhaw self destruction ayadina asagii ki kali ahay jagada qaban lahaa yey doonaysa inay destroy garayso asagiina ayadii buu destroy garanay labadii ruux mid kastaba ay ahay jagada inuu qabto mid kastaba ceebtiisi baa la soo saaraya waxa lagu wuxuu ku fiicnaan in lama sheegayo arinta marka ay waxa kale ka sii darantaas shacabka caadiga ah oo saad ognahay aan ahayn intooda badan labor aan ahayn ayagu un rabaan in dalkooda loo maamulo shaqooyin la sameeyo waxbarashooda iyo dantooda doonaya inay madaxdan canshuurta iyaga laga qaadahayay ay ku qaataan ee dalka ku maamulaan doonayo inay dantooda ka hadlaan oo waxay arkeen dadkii iyagu iska hadlahay ayaga isku mar dadku marka waxa la ogaaday dadka Australiyaanku arinta ma jeclo aad bay u nacbiyeen waxay dhahayaan anagu waxaan mushaar ku qaadataan oo jagooyin ku haysataan oo idin dooran inaad dantanada isku mashquulisaan inaad idinkii isku mashquulshaan oo isleed anaa ka fiican aad bay u nacbiyeen marka taa waxa ururka marka madaxdiisu iyo indheergaradkiisu ay u arkeen in ay dhaawac weyn ururka u keeni doonto yes Jacinda Ardern ha tiraahdo dagaal weyn baan galahaya oo haddaad doonaysaan inaad sisaan ugu tuurtaan iguma tuuri kartaan waan rafan dhibaato weyn baan u keeni ururka ee ama joojiya ama haddii kale arintan haddii saa maadaama inkastoo saatiri haddana dadkii kale waxay ufsir dhinaca kale ufsir waxay dhahayn dhaawac weyn baa ku soo socda oo
1: xisbiga
0: yaa ku dhacaya tiiba marka ani waxaan aaminsanahay hoos intii laga wada hadlay habeenkii ayaa caucuskii xataa lala sii hadlay oo la yidhi waa in intii xataa marka hore arintan ma ka joogtay waa inay la hadlaan Jacinda oo dhahaan haddaadan arinta aqbalin oodan caucuska siinin codka caadiga ah anagana taariikhada baan kaala noqonay sababtoo ah marka caucusku ay aqlabiyadooda aad u farbadan waxaan idhi mar hore program kale iga wareystay baan ku iri hadday ruux uu challenge gareeyo caucuska asaa waxa u dhaxay xataa uu kaga badiyo ay noqoto laba ama saddex ama xataa shan haday noqoto inta badan ma tusayso ruuxa xataa ku guuleystay ee challenge gareynayay inuu taageero buuxa haysto ma tusto waxaa lagu leeyahay waa inaad aqlabiyad xoog badan oo boqolkiiba lixdan toddobaatan ah inaad haysato weeye haddii marka ay saadhici weydo rajay lahaan lahayd laakiinse markay noqoto inuuba caucuskii overwhelming dhinaca kala maro shacabka caadiga ama xubnaha caadigana ayagaas may raacayaan waxay leeyihiin say ku dhici kartaa in boqolkiiba 89 dadkii la shaqaynayay ee saaxiibadeeda ahaa inay ka soo horjeedaan seen marka anaga meesha ugu haynayna dadka way dadka la shaqaynaye dadka baarlamaanka ku jira dadka wasiirada aha waa dadkaas weeye tiiba marka isbeddel sameysay arintii marka saaka waxaa dhacday waxay already ballan qaaday caucusku inay kulmahayaan 11ka qorshahaydu wadaatay wuxuu ahaa inay ku tiraahdo Ben Carroll inuu soo keen meeshaas qoladan caucuska ah cod ha qaadaan laakiin codkoodu wuxuu doonaa inuu noqdo aakhirka anuu waxaan eedayaa xubnaha ina kala saaraya qorshana caasi wadaatay laakiin si arintii waxaad mudahabeenimadii intii la isku waxaan ila aroortii inuu waj kale ka bedelo soo baxay loona la hadlay si aad u kulan oo la yiri haddii sidan sameeyso dhaawac weyn oo taariikhdaada raadin ku sameynaysa ayaad samayn doontaa arrintan ka fiirso sagaalkii markay ahayd bay meeting iyo media isugu yeeshay sagaalkii barkii meel rasmi ah markaas waxay tiri iyadoo taariikhda intay ka hadashay waxay tiri waan is cazilayaa caucuska soo iman doona حتى دتك ترتمها يعني كم تشرهايو هذه دتك لا ترتمهايان دين كارل با يا جانت تاجي كوكر هذه لا ترتمهايان ويقول تلا أنا قصي ما ترتمهايو وحكى له هذا الكلام ده أذو قيمة بدن

0: waxaa ka tiri haddii uu Ben Carroll ku guuleysto ruux ugu horeeya ee uu guur yar dhahay u taaniyanaya baa noqonaya taageeradeedu buuxdo oon ina haba yaraatay waxa ma aha inay ku jirina waan siinayaa bay tiri sidii baa intii ku dhacday runtii wax la tartamay ma jirin sidii aan warka ku maqlay an boost oo kale wax ruux kale oo gacanta taagay ma jirin dad miinis macnaa waxa weeye asaga bas ayaa la doortay isla markiina wuxuu tagay guriga dawladda waxa la dhaho ama gabanaha gobolka Victoria ee gabanihi ma joogin meel ku maqlay waraamaha meel ku maqlay meel ku maqlay ku xigeenkiisi ayaa joogay oo dhaariyay marka muddo dhowr saacad gudahooda barmiyo cusub brand new ah ayaa gobolka Victoria
1: Hamdi ayaa ku wada koode premier hanuqta ama prime minister hanuqdo xisbiga uu ka tirsan yahay mar walba inqilaabka saas oo kale ah baa sabab batay laasta adiga macnaha sanadadii ugu dambeeyay marka maxaa oran kartaa Hamdiyo maadaama qofka meesha fadhiya ba kursigiisi marba waqtigu markuu xun yahay lagu gaadaa sida Jacinda Allen oo kale marka maxaa keenaya
0: hortaniyo waa bonti fiican weeye waxaan u maleynayaa kulli waxyaala badan horta raadin ku sameyn kara laakiin aanu hadda maskaxdeeda ahaantii dareenkayga daan ciyaaso daan qiyaaso waxa jirta bariyahan dambe disruption ama carqaladeyn badan ku sameynaya sida shacabka loo xakameeyo dalalkan aanu joogno reer galbeedka miiriyuhu awood badan buu leeyahay miiriyahana meelo yar baa laga kontrola waxay markii hore aad ugu guuleysan jireen inay wax la narrative haddii hadal raba adiga warkaaga in la sheego haddaad meel yar wax ka ku trontrood trontroodaas la sheegi markaas marka dadku xisaga ekaani war liban muxuu trontroodaan taasi dadkii iska maqlayaan wax weyn hadda ma aha waa lagu soo celin waa lagu soo celin markaas marka dadka markii warninka liban ka warrama ruux kasta wuxuu warninkan meel ku trontroonaya oo wad hal mar oo trontrooday yaa lagu soo celinaya wax kale oo meeshan isbedeli oo ma aha dadku iska caadi weeyeen laakiin barigaana arintaha marka media u xiltaarna hadda waa ogtay social media wax dhaha jira oo arintii kun jeer ayaduna sheegi waxaa kaloo jira dadkii waa wada xiriiri waxyaalaha aan anigu dareemay waxaa ka mid ah oo hadda aftidii xataa dadka laga qaaday jiray carqaladeyn weyn ku sameysay barigii hore waxay ahayd markuu afti la qaado yaa aftidaas marka la xayisiin oo la afti baa la qaaday ruuxan intaas uu wataa waa dadku way jecel yihiin ruuxaba lama jeclo dadku marka ruux walba wuxuu iskaga jiraa meel joogo isaga oo wuxuu leeyahay hadduu xataa naceb yahay ruuxan la yiri waa fiican yahay wuxuu intu meelaha fiirfiiriyoon buu xusdhihi warsho adigu unbaaba naceb ninkan dadku dhamma way jecel yihiin laakiin maanta social media baa joogo facebook baad geli markaas waxaad arki raxan dhahaysaa arminkana waa nacamna waxaan way jecel yihiin kul xaqiiqa ka yimaadeen markaas adigiiba hammi qaadi oo kalsooni qaadi wariya ruuxan la sheegay maba ahaa bad badan waxaa jira igu waafaqsan markaas asagiina hadli kuma yaan kara markaas dad badan waxaa soo bixi ayagiiba istaageer oo dhahay war waxaan inoo sheegayaan waxba kama jira beem weeye kuma yaal baa nacab marka ana waxaan oranayaa arintaas inay qayb weyn ka qaadanayso marka waxay dhiiro gelinaysaa marka dadkan kale markay shacabkii ay dhiiro galaan oo dad badan oo hadlayo marabno dhahay la arkana kuwii leaderkaana iyagana dhiribay siinaysaa meesha berigii hore narrativeka waxaa gacanta ku haya miidiyaha wax soo saaraya intiiba lagu celcelin ruux walba iska gaban ka leaderka xataa naftigiisu wuu cabsan isagoo maadaama loo tusay inuu ruuxan wax tiraba jiraba uusan jirin ruuxa hadduu ka soo horjeesado waxaa loo arkay waa ruux balaaya qabaa tahay oo ruuxan la jecel yahay ka soo horjeeda markaa saasaan u arkaa
1: way dhacday arrinta Kevin Rader baan xasuustaa oo dadka aad u daneynayeen oo jeclaa oo yes macnaa waxyaa badan hirgeliyay laakiin dadkii shacabkii aad u jecel baa xisbigiisii gabar bay macnaha Julia Galad saasi ku timid
0: muka haa shacabeediisi ma fiicno kan waxba ku soo celceliyay waa nin madax adag waa nin waxaan garad waa runta workaholic ruux macalli shaqada wuxuu shaqeyn baa habeenkii waxaa lagu arkay adduunka ruux lagu ceebeynayo inuu shaqo badan yahay waxaa la yiri habeenkii kalbarkii buu shaqada ku gaari dadka staffka waxaa la yiri wuu canaantahay wuxuu dhihi intaan ugu shaqeyn idinkuna waa ina shaqeysaan waxyaala waan xusuustaa waa runa nooc kale aha ayaa lagu soo eedeeyey oo nin maartay mugada kale waxa la yiri waa madax adag yahay dadka lama tashado unbay ku fureen markaas unbaa la soo saaray inay dadku ayba necab yihiinba oo ninkani meel loo soo maraba lalayahay dhegeystayaalkan waa tiri saacoodka afka soomaaliga aniga iyo liibaan ayaa idinla daadinayna waxaogu yaro bareeg ayaan galaynaa dad baa asna lagala socdaa shabakada internetka webishabeelle ay ka dhegeysan doonaan bal waxaogu yaro ayaan bareeg ayaan galaynaa soo dhegeysi wacan

0: dhegeystayaalkan waa tidisa codka afka soomaaliga waxaad naga dhegeysanta mawjada rerkoodii 850 a m sidoo kale shabakada internetka 3cr.org.au. Waxaa ila daadahinaya liibaanow waxaa ciyaaro ayaa ka dhacaya waddanka ingiriiska ama commonwealthiga ama waxay beriga soomaalidu BBC dhigtay barwaaqo sooranta maxaa ka socda?
1: Xamdi waa ku mahadsantay. Ciyaarihii waxaa bilowday commonwealthiga ahaa. Commonwealthiga markuu wuxuu ka dhacayaa magaalada la yiraahdo Glasgow ee Scotland, wuxuuna bilowday July 23-deeda wuxuuna soconayaa 2 August ayuu soconayaa. Ciyaarahaasna ciyaaro aad u xiisan badan waaye. Ciyaarahaas waxaa aad u muujisay Australia ayaa hadda kaalinta koowaad weli haysata. Waxay haysataa gooldiga kaliya, waxay haysataa 26 oo Australia marka waddanka ku xiga waa Ingiriiska oo ayana 8 maraysa. Waddanka saddexaadna waa Canada. Marka total marka la isku daro silverka iyo brownka iyo gooldiga, muxuu ahaa waddanka Australia waxay haysataa 19, waddanka Ingiriiskana wuxuu haystaa 33, Canadana wuxuu haystaa 21. Waxaad moodaa in waddanka ugu dhow Ingiriisku half ayay noo jirtaa, laakiin kasoo ciyaarihii ay weli dhammaan. Ciyaarahan waxyaabaha xiisaha aadku u badan lahay waxaa ka mid ah ciyaaruhu aad bay u badan yihiin, laakiin sheeko kale ayaa ku jirto. Waxay ahayd magaalada Victoria, Australia, in lagu qabto
0: gobolka Victoria. Yey bay ahayd in lagu qabto ciyaaraha?
1: Lagu qabto macnaa 2026.
0: Maxaa dhacay liimaan oo miyaana la dhacay?
1: Xamdiyo, waxaa dhacay waanu xisaabtanay. Xisaabtiga marka waxay noo muuqatay meesha lockdown waa lagu jiray. Marka ahayd July 2023 ba premier keeni waddanka markaas joogay ee la dhahay Daniel Andrew ayaa wuxuu go'aansaday xisaabtu way macnaha isqaban weyday. Markii la yiraahdo 6-7 billion ayaa la gelinayaa, wax ka soo baxayana aan la hubin. Marka wuxuu go'aansaday inuu dhaho arintaas
0: naga daaya,
1: maadaama qorshe badan uu macnaha Daniel Andrew wax lagu xusuustaa tunnelka freeway iyo hoola badan ayaa marka niyadiisa ku jirtay. Marka wuxuu dhahay lacagta meesha aan ku qasaaran lahaa waddanka ayaan ku celinayaa. Saas la aldigeed waa uu macnaha hadda waxaa markaa ganaax oo inkastoo dadka badan ay ka qayliyeen, waxaana nala ganaaxay ilaa 380 million
0: ya gobolka Victoria la ganaaxay inay arrintii ka noqdeen, iyagoo marka hore aqbalay oo la siiyey oo ahayd inay bilaabato dhacdo.
1: Aad iyo aad marka arrintaas weliba dadka mucaaradka oo dhan dadka dhaliilayay aad bay macnaha agadaba
0: loogu dhali.
1: Marka waxyaabahaas ka mid ahaa ciyaarihiina weli waa socdaan oo final farka muuqdo ilaa 22 August ayay soconaysaa. Marka dee Australiana waxay noqonaysaa qaybta ugu sarreysa, ilaa haddana way tahay kuwa ugu sokeeya oo u dhow waa Ingiriiska oo 33, meesha annaga 19 oo mustahaaf aan ku horeyno. Marka
0: waxaad leedahay meeshan ciyaarahan aaba wadanaba waa wax gobolka Victoria usoo nacayba.
1: Xisaabti waxaan rahnay
0: isma qabanaysa ku baxay waxaa kasoo baxay
1: weliba xilli waxaa lagu jiray adkaa oo lockdown ah ee dadka Victoriana dee macnaha state-ka Victoria aad biid u macnaha
0: dadlaan badan baa galay.
1: Waxyaaba badan bay ka
0: taxadirtay.
1: Haddii xilliga hataa la ogolaan lahaa, waxyaaba badan baa waxay noqonahayd in isku furfurmo oo shaqadin hore u socoto. Marka xisaabti ku baxaysana waa la fiiriyey. Xisaabta noo taalana oo ah in Victoria waa meelaha hadda adduunka ugu quruxda badan, waxaa la yiraahdaa waxay number one ka gashay one of the Liverpool city in the world.
0: Melbourne way.
1: Marka saas la adigeed lacagihii meesha ku bixi lahaa waddanka ayaa lagu spengay,
0: lagu leexiyo. Waxyaalihii waa runtaa Daniel Andrew runtii lagu yaqaan waxaa ka mid ahayd in gobolka dhan ee Victoria ayaa waxay u qaybsadeen keli aha qolo nacab iyo qolo jecel. Waxyaalaha ugu weyn ee aad lagu qadarin waxaa ka mid ah nin wuxuu ahaa decisive ah, nin wuxuu ahaa aan markuu wax ku dhaqaaqo aan kasoo noqonaynin, wuxuuna diyaar u yahay inuu difaaco. Ninka gabanay ma ahayn. Waxyaalihii lagu xusuusta waxaa ka mid ah break lockdownka gobolkan Victoria, lockdownka ugu badan buu ahaa ee Australia oo dhan baxdhaa 93 bilood oo kaamil ahaa, ayuusan hal maalin ka baaqanin. Every morning xataa sabti iyo axadba meelbuntu soo istaagay ayuu miidiyihii oo dhantay soo istaageen, yaa inta ay su'aal kasta ka su'aalahayeen ee dhammaantood uu ka qancinayay yuu taagnaa meesha. Waxyaalihii lagu aadka loogu taageeray taasaa ka mid ahayd inuu yahay nin aan gabanayn, waxa uu aaminsan yahayna ku dagaalamay miiskana soo dhigay doodiisana cadeysan waxa uu u jecel yahay waxa uu u rabo sababta sheegaya horta waxa kamid waxyaali runtii aad loo qadarin jiray laakiin se nin la isku dhacsaya ma ahayn dad aad u fara badan baa dad waxa jira aminkan magi magciisa la soo sheego ay maartaqaana ay maartaqaana jirko isku dhagdhagi qayb qabaaniisi in labiyeen
1: laakiin markuu adag yahay fikradiisuna adag tahay oo macnaha hadii qofkii waxa way waxba la isku qabanaya
0: ma meel la dhaxaada mihiisu ma jiro dadku waxay noqonayaan mid jecel iyo mid nacab ma u qabsamayaan ma aha mugdi kuma jiro wixiisu kuma jiro meel la dhaxdhaxaada oo aan la hubin oo dad dhahay war ma hubni iyo ma jirto wixiisu waa cadday miisku soo dhiga iyadoo qayaxan oo cad buu ka dhigi marka dadkii waxay dhahay waxaan uu sheegayay oo uu sharxay ma jecli bay kuwa dhahayaan kuwa galaba waxay dhihi waxaan uu ii sharxay waan jeclay waan ka helay laakiinse isagoo saddexdii koor la soo doortay Liibaano markasta codka uu kordhiyey markasta inta kuraas ee ku guuleysanayo uu kordhiyey haddana markii ugu dambeysana asagaa iskaga tagay nin bay isku mid ka yihiin arintaas ka shabahan oo maanta nin ma dhageysanin Liibaano arintii hadda ka socotay gobolka aad looga wareystay Steve Bragg ninka kali ahaa ee wuxuu ahaa asagana saddex koor baan u maalaynayaa intii la soo doortay ayuu asaga iski asagoo xataa barasho la saarin waliba oo la rabo yuu iska soo dhigay banaanka ninka wuxuu ahaa asalkiisana wuxuu waxa la jiray wuxuu iska dhalay Faransiis iyo Lebanese iyo isaga yimid dal jiray nin aad loo qadariyo ahaa oo ma taqaan ahaa runtii maantana ma dhageysanin aad baa loo wareysanayay oo arrimahan looga waxayna falanqayn uga bixinayay
1: weliba wax laga hadlaa Victoria taxiga oo macnaha inuu arrimo badan ka bedelay xilliga New York intuu tagay wuxuu soo arkay waxyaabo ka duwan xilligaas oo ka jiray New York into soo qaado halkan keenay
0: Steve Bragg
1: waxa badan oo ka tir badan waa uu lahaa oo lagu xusuusto
0: laakiin sidoo kale isbeddelka ugu weyn ee dadkeenno aad uma qadariyaan xataa ee Soomaalida waliba dadka East Africanka ah oo taksiyada aad u wadan jiray oo baleedyada lagu dhibi jiray ninka sameeyay ee dadkii xoreeyay wuxuu ogow Daniel Andrew markuu lockdown ku dhacay aga heli isamee uba markay timid booha ninkii dadkii intuu wixii dhan baban fasaxay yiri ruuxu inuu wuxuu baahan yihiin taxi license inuu haysto inuu sharci uu soo qaadan karo oo gaariga asaga uu leeyahay uu taxi ka dhigi karo wax lacag ah oo uu baahan yahay ma jirtaa runtii dadka aad bay xoroobeen waxaan xusuustaa aniga arkay dad ayagoo gaari intay soo gateen ayagoo ay leeyihiin oo 3,400 ka bixiyeen oo balaydka ay saaran hayaan ruux heshiis la galay waliba $3,000 meelaha ay bixin jireen bishii ay bixin jireen umbaadan ruux yiri gaariga laysankaygaana waan la tagaya ruux kale u geeniya kaas ruux meesha kula soo fadhiisanaya shaqadiisii way ka istaagaysaa gaari dhan oo uu 3,400 ka bixiyeena meeshan u soo fadhiisanaya oo taxi ah oo xataa gaari caadi ah loo isticmaali karin marka dadku inay ogaadaan baa loo baahan ruuxu waxa uu ku sameeyay waxa ay sameeyay kaasa Daniel Andrew kamid ahaa arrin kale oo ku xusuustay Liibaano hadan ku sii daro waxa kamid ah aad aan ugu qadari Daniel Andrew 2014-kii markuu campaign-ku uu socday doorashadii ka dambeysay markuu campaign-ku uu socday ninkii hoggaaminayay mucaaradka liberalka oo Matthew Gallagher ayaa wuxuu damcay inuu doorashada ku soo galo inuu dhaho African gang iyo dhalinyarada Afrikaanka ayaa magaaladii Melbourne qasaysa oo labaysa markaas dadkii wuxuu ku yiri qoladan nijaasta aha afka saa ugu musu dhifan laakiin saxu dhigantu baa ahayd qoladan nijaasta ee xunta ee qaabka daran ee qashinka ruuxa kali ee cashar siin kara idinka celin kara waa aniga waana African gang wax la dhaho Daniel Andrew ninkii wuxuu soo istaagay ee xataa booliska ka mamnuucay inay dhahaan wax African gang la dhaba jiro kuliya wuxuu war ciyaal wareersan oo waalidkood farahoodi ka baxay oo meelaha urordahay way jiraan oo u baahan in la dhaqo lala waxeeyo laakiin gaang lagu tilmaamay iyo dad organize gareysan inay yihiin iyo inay qoomiyadaha kale ka bedelay qoomiyad kasta way soo martay saasoo cad biiri qoomiyad kasta markay meeshan ku cusbayd waxbay soo martay afrikaankuna hadda waa dadka ugu dambeeyay wadankan ku yimid oo xaaladihii may soo marayaan ninkii naga dhiciyay buu ahaa laakiin dadkeenu ma og Liibaano waa aad bay ii dhibtay arrinta markaan ma taqaan aan maqlay inuu ogaanin aan isku aalo socnin dhegeysi algabagabadi programkeena soo gaarnay intaan ka kulmayno talaada dambe sidaa iyo maca salaamo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته